0: awon woli agbara ni israeli ta lori mi gbo mo soro jade igbeko ati ide ile baba re o ya ja
1: obe
0: mo ti enu mi bo eje jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro kiki ami ni mo nilo ajaga to mo die to wa ndi olowo ajaga yen ja
1: obe
0: oluwa olorun awon omo ogun olorun israeli nitori agbara re ati ase re ani ororo ti e dale mi lori mo so tele fun enikan tori mi gbo loruko jesu ajaga aye re o ya ja
1: obe
0: ajaga ibi sare o ya ja
1: obe
0: ajaga